0: Redder någonting.
1: Vet du, då har min...
0: Ha, jag ångest en man, kunde han det?
1: Ja, det är klart, inte brandum, men jag
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Tack för kötta fru. Se jag får